0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

0: nyanyi yang mengin turu, terus warami yang kudu bubuk.
1: Ya maksudnya kini yang dilawa yang kerja turu, dimake
0: ngomong-ngomong. Yang turu yang raketok.
2: Eh,